0: se woni ye e wo hokosi wiase awie ye enti aye amensuro fi se wa she wo bo se orin pa wo na orin nyae wo debe ko akosi wiase awie ye enti aye amensuro wa she wo bo se pimbe to benkum opidu ato unifa boni de edi kan woni wan kuto ana odire hwe ne wehu ni boni yefo aketua entoni eruade enamu a aya mensro ontonko ana onna otise ni a otie
1: ene asempa fm
0: ot

Bawso ye kanfo ye shrao ye shewa ni onyam ye ni so ni a wa ye ede ama ye erwadi ye ni so ye anda wasia na ye ye tiafo ye nyi wa ya na ye ye bonia ye enti erwadi ye da wasi ye ni ye tiafo nyina ye ni ye dofu nyina ede wasi empo erwadi ye de wasi se ya town for etiase na wodi won ani behunu ni urade woyeye ni ni awobeye yen na wodi won aso bete urade ni waya maye na ashiwomo na ayomashi na ashawu nyankopon ani onyam yeda wase ye shewa ni onyam ye maudin so wo bebi odi efiri bebi odi abedru enka yen so yeni hwan na dien eni ye fie yeda wase

0: no kasa egu abra boso wajuma so wo mama so wa wari so wa pomodin so won kwa so eno shebre so a eni onyam ena epie media minim nanso se obisi enam tumi boni bi bon sam tumi a odine ho atoso nti wa mani ne so abie nanu aka no mensem bia toso nti enka wo ho ano da e wasasi so ahotia na mi wasempa bi ma o se ye woni ene ye woni
1: asempa
0: woni pane ene ye wo bon sam ne ene wo nyankopon ne ene ya ebro ene nyina so ene ya emu odin ya ene ya ene onyam ewo mu no ene ene me kan fo ma o se ebe ka se agu abra bo so na de wasi waka owo to so into wo na obewu

0: Sono no. Emma Renfi. So be download the our Play Store and our App Store.
1: Yampo, se akwantuo mu nsɛm ye kane di onim na wankobia na ye wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nem won kɔfo amanso de wotia woni bɛgye ɛne de wo rɛ bɛho
2: hwɛkura ye wo yasi stro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days ye ntimi pie wei ɛyɛ kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me nda na se nwi anom wa mano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemusia e kosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwen
5: Robert JB me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu asira manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.

esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebwa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.